0: Superficie Argentina 1496, listo, rodar.
1: 1496, toda Argentina, Lima Alfa, punto de espera de 31, el punto de espera 12885.
0: Lima Alfa, punto de espera de 31 y 1 de octubre, 1495, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496, 1496